0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: Երեք ZZZ 92.3 երեք FM մեգահերցի վրա են.
2: You are listening to Radio 3ZZZ.
3: Broadcasting in your language.
1: 3ZZZ.
4: Melbourne Ethnic Community Radio.
5: 3ZZZ.
6: 92.3 FM.
7: 3ZZZ.
0: The following program is in Armenian.

0: Հարի գեսոր հարկերի ունգնչիրներ։ Հայեգապուագան տաշտակցության 120 ուտամյա գինարիտով և բատկամ մեծած հաղորդաշարով այժմ վանացայն են կներգայցնենք Հոյիտաբյուրոյի նախկին անդամ Նահադակ ընգեր Սարգիս Երծյանի բատկամը գուստակցության 89 ամյակի դոնագադարության արդասանված 16 դեկտեմբեր 1979-ին Բուրչամուդի Քերվանիք սրահի մեջ։ Պատմական այս ջարին արցանակրությունը գբարդինք Թանիել Մազունյանին, որուն արխիվը վերջերս ընտանիքին կողմէ փոխանցուեցաւ Հոյիտալի պանանի կետրոնական կոմիտեին։
1: Սիրելի ընկերուհիներ, ընկերներ, երիտասարդներ,

Halak verin koç. Orta Cüken, Bahma, Niyasin, Antunelu, Hamar. Hokigan, Kalaparagan, Hokigan, Ayn Mıtnur Ordin Meç, Vör, Taşnak Tüçamp, Istırız ve Zav, Haygiyan Kimeç, Engirayin Genki, Mışagutayın Genki, Karagdan Genki, Karapoğagan Genki Meç. Taşnak Tüçünü Ամբողջ շրջանիմը պատմությունն է, ամբողջ վաստակն է, և այդ վաստակը, այդ պատմությունը Yedivetsav pul ar pul, kayn ar kayn. Yev ait vokorumin meç, batmagevdumi es vokorumin meç. Serutler ampoç, irens gyan kıtrin, an sagar. Oman girens mıtkin lüs devin, Ուրիշներ իրենց արյունը դվին, երրորդներ իրենց կյանքը մաշեցուցին աննշմար։ Որքան կպնորոշեն տաշնակցությունը, այնքան անպնորոշելի կմնա, որև ապրող, զարկացող երևույթ է ան։ Որովհետև գայուն երևույթը չէ, ավարդուն դեմքը չէ, ամբողջացած գործը չէ, իրականացած իդեալը չէ, այլ այս բոլորին ցկտումն է, այս բոլորին հասնելու ձարավն է, այս բոլորը մեր ժողովրդին հոգին բադվաստելու և իր ժողովրդին հետ, այդ հարազատ ժողովրդին հետ մարդկային մեծ ընտանիքին մեջ նոր պարծունքներ նվաճելու անգոդելի կամքն է։ Որքան պնորոշենք սեի, այնքան անպնորոշելի կմնա, ասել գուզեի բոլոր պնորոշումները թերի են, եթե ոչ այսօր վաղը պիտի դառնան թերի, որովհետև բոլոր պնորոշումները իրենք անգամ պանացրվել է, ետ կմնան անփոփոխ և դատապարտված մահվան։ Ապրող երևույթները, գենտանի հեղափոխական շարժումները, հարադև զարկացման մեջ նորանոր նվաճումներու ճամփով, բարոյական իրենց դիմակիցը ավարտելու ճամփով, հեղափոխական իրենց գործն ամբողջացնելու ճամփով, նոր գիծեր, նոր ավանդներ, նոր նվաճումներ կկատարեն և նոր պլորոշումներու կհարգացեն բոլոր անոնք, որոնք այդ հավակտություն ուզեն ցույց տալ անպայման։ Դաշնակցությունը ինքը գարունից մնե ամբողջ, քաղաքական գարունից մնե, բարոյական գարունից մնե, հոգեմտավոր դիբար մնե,
ժողովուրդիմը ծոցեն ձրեց, ինք նադիպ տեմք մնե, իպև շարժում հեղապողական, իպև գազմագերգություն ընգերային, և իպև գործնեություն քաղաքական և այլ մարզերու մեջ. Դաշնակցությունը ինքը հերոս մը չէ, հերոսներու գերդի չէ. Դաշնակցությունը ինքը իր ժողովուրդին սպասավորն է, միջոց է, ճանապարհ է, նպատակ չէ. Հակառակն որ ամբողջ գաղափարական մեծ իդեալիզմը ճահագիրն է, բայց այդ իդեալն անգամ իր իդեալը չէ, այլ իր ժողովրդին իդեալն է, երիտասարդ համար է, որ իր իդեալն է. Դաշնակցություն երբեք չի գնար ըլլալ այնքան նեղմիկ և անզիջող, որ ամբողջ հայ կյանքի մեջ դրական բոլոր երևույթները իր ջիջին արդյունք նկատի։ Դաշնակցությունը մեզի սորվեցուց լայնախոհություն, իր ժողովրդին սորվեցուց լայնախոհություն, և հոր ուր տրագան շարժում գա, դաշտակցությունը գամ հոն է, գամ այդ շարժումին գողջին է. Դաշտակցությունը գամ հայ հեղապողության մեջ իպև քաղաքական կուսակցություն և հեղապողական, բակութերեն շարան կստացավ ցանուտ սիր ազգային զանգվածմը. Սահմանները չնշված և դարբերկույներով և սամանակցումներով դարդղդուրած հայրենիքմը։ Մարդկային իրարժանավազությանը մեջ խոցված և բռնատադապար մարդկային ընկերության հետին շարքերուն մղված ազգմը։ Մարդկային իր գերբարանքին մեջ սնանգանալու հարգացված, բռնատադրված ամբողջ ժողովուրդը։ Մահվան անդունդի եզրին հսեց, և բոլորի համար արդեն մահվան տդվածված ազգային հավակականությունը։ Չկար ժգատմը, ուր գրիվ չվանչեր, չկար մարզմը, զոր հեղապող են անրաջես չլար։ Մատոս հոգիներեն սկսյալ, մինչև այ ժողովուրդի հայրենիքի վերականգնումը, հայ ժողովրդի միության վերականգնումը, հայ պետականության վերականգնումը և հայ ժողովրդի ինքնաբարձրությունը մարդկային ընկերության մեջ։ Անհրաժեշտ ուրեմն վերակերդել հայ անհատը մեր ժամանակներու ոգիով և մեր ժամանակներու արժանավորությամբ տոկորված իր ազգային և մարդկային տեսականներով լուսավորված հոգիով և մտքով, իր ժամանակի հետ քարով, մարդու դիվարով,
آزاد مرتوم، آزاد گمچی دل مرتوم، آنگاه مدا دوچن دل مرتوم، استخزا کرد اوجی اوجا گنوچن یه دستگانی دل مرتوم دیباره. Հավոգան հայու դիբարը իր ժողովրդին եվ բոլոր ժողովրդներ ունջակելակիրը վերապոխելու հանտրությամբ Հավոգան տիզախությամբ զոգորված հայը անհունարը բաշխվող Ոչ երբեք չսպարող հայը, իր ներողում բես լենասող գամուկով, դերիտյալով, իր սորերում բես խորակույն ավրումներու, դիրքերու, Եվ լեաշխարի դեր մարդու դիբարը անվորդիկ է գամք ունենալ եվ իր գամքին հավադագիցնել բատմությունը եվ ոչ դե դրորվիլ դրնադերներու արյունոտ գրունգին դակ այն հայը որ Քրիստոնյությունում ընդունեց ոչ թե եկեղեցի ունենալու համար, այլ իր Քրիստոնյական լույսով բայձարանալու և պլանտակ մարդկության ծաղկիրը դառնալու համար. Հիվաց ճամպով հովանտակ մարդության ազգալի դոդոսը հետևեց ավիրուղիին մեր մեծակույն հեղափոխությունը, որ դեղ ունեցավ հոգիներու մեջ, նախ ադագենցի մեջ, ադադատլությանը մեջ հայ ժողովրդի, ով բարեց Քրիստոյության խարույկը, Այս մենք խոսինք հայ հավողության մասին։ Եվ ես հիմա ձեզի կսեմ ուղիղ կտով դրտակները մինչև վարդան, մինչև մեսրով, ուղիղ կտով մինչև Քրիստոփոր, նույն ոգին է, որ ստեղծեց տասնակցությունը, Եվ այս տաշնակցությունն է, որ աշխարի մեջ ստեղծեց առաջին ընգերվարական բեզությունը։ Եգան այն չէ, թե ինչ իրակործեց այդ ընգերվարութենեն իր գարջ պետական կյանքի ընթացքին։ Եգա այն է, որ իր ժողովուրդը իպև ամենեն վեսեմ իդելագանը, իպև ամենեն լուսավոր տեստագանը մատկության, ան իր ժողովուրդը հարավ և տրավ ընգեվրական աշխարի կերպման ժանաբարհին վրա։ Այն ընգրվայական աշխարին կերտմանը համար ուր ազատ մարդում կերտումը բիդի կտներ իր պնագան նիչավայրը ուր ազատ հայուն կերտումը բիդի ունենար իր անրաժիշտ նխատրյալները
Úr Hajgóvutin kárgagán dzsagedekire! Vigyivel a ternári iskutyán bat magának tűnerón! Vilaszkáin agunk nerón! Havantak makkutyán het! Havantak halacatén makkutyán het! Altarakuin kertörú gerdmánin kentír! Noranor bajkárnerú! Gerszakatúr zsánc! Csernárgyelú hamar! Tasnak csúcsúna! Ajsz panin hamar, is szárkéren, devapar, devil zsogó úrten, nézd bahancsec! Allal is a managinhet! Allal kalapadenun amenen harasti magarinhet! Allal helapogan amenen altar sarrumerunhet! Borevedev, azadutyan tadam paganilie, holantak nézer kimec! Jöv miány, azadakutyan tadin, mat anhari, jöv matkain ingerutyan, azadakutyan tadin, növirbác, helapogan ivadaznak a sarrum nerden! Morgi gerde istagan, mat kutsuna, jöv istagan, mat gyismari! Tasnacsúcsúna, holantak helbogan makkutyan het, helbogan trossz parzec, hajosz jöttem gámarimba. Jehuzet volt szerunt nere, veren roktapov, mecs desztagan nerov, lajn horizonov, halajagan katutyám, jöv makul negarakrov. Kaparagan matu nabirivazu cham. Yev ang godheri vizagamu cham. Kalen tebi haizu govurti. Yev pavantak matu cham rusavora bakan. Menk. Tashnak suchuna. Iraganu cham mech. Miyan haizu govurti. Gamci arda hajdu chunnenk anor gamcin korzitnenk yetek uzek ayak omurtin hashtag chunu voçinçe bir joğ omurtin het ammen inçe yetedi vatar menk Ամեն դեղ, ամեն ճակատի վրա ժողովրդին հետ պիտի մնանք. Վայ այն հաշտակսական շարկայինին, որ արհամայանք ունի իր ժողովրդի զանգվածներուն հանդեպ. Վայ այն երնասարդության, որ գազետը փրկությունում միայն իր մեջ է, բայց ինձ զանգվածները գանդեսը, վայ այն շարքերուն դաշտակ սագան կամ այլ, որ գազեն թե հին կամ հազար հերոսություն ունենով, բարդավոր են ամբողջ ժողովուրդներ իրենց կամքին ենթարկել. Այդ տեսակ շարքերուն, այդ տեսակ երիտասարդության, այդ տեսակ մուսակցությանց ճակատագիրը անկուսաբանորեն դեպի սնանգություն կընթանա. Հայ ժողովրդի ծառայության ճամփուն վրա ամեն ինչ դալով ոչինչ չմահանջելու պայմանով ահա տաշնակցության կաղապարական պարոյական ընպրնումն ուղին ամեն ինչ առնել ժողովուրդեն, բայց ամեն ինչին բազմապատկու մոդը վերադարձնել այդ նույն ժողովուրդին. Ասկետուրս դաշնակցությունների չունի, ոչ ալ իրավունք ունի
Era un tergam badiv bahancelu. Il badiv, il dalu jesting meche. Il vasadru chuna, il paragam babaranu chan meche. Il hachogu chuna, hajogurti, kamchi, hokepanu chan, yavmetchi, heapohaganatsman meche. Իր ուժը ոչ թե իր շարքերուն միայն այդ պլանտակայության գազմագերման մեջ է, այդ գազմագերման գան զորանքի ստեղծման մեջ է։ Մենք ընենք շատ ամուր և զորավոր շարքեր ունենալ, չի պավեր, այդ ամուր շարքերն իսկ իբրև գորիզ միայն Հայ ժողովրդի կազմակերպական հզորանքի դերդումին պիտի ծառայեն։ Այնպես որ մենք ոչ միայն մեր շուրջ գտնվող կազմակերպությանց նկատմամբ վերաբահություն պիտի ունենք դույժն չափով, այլ ընդհակառակը զորալիք պիտի կանգնենք ամեն կնով հայ ժողովրդի կազմակերպական ուժը զորացնելու բազմապատկելու նախանցակտրությամբ։ Եվ այս ճանապարհին վրա, հայ ժողովրդի ծառայության ճանապարհին վրա, համեստությամբ, նվիրումով, գարկաբախությամբ, Անցն թիր հեղաբողական ծառայեցնությամբ մենք մեր ժողովրդի հաջողություններում մեջ պիտի փնտրենք մեր հաջողությունը և մեր պարոյական բարձրությունը և այս միջակայությամբ է որ մենք պիտի դրծվինք մեր տադին, հովանդակ անազատ ժողովուրդներու տադին հետ, նաև հայ ժողովուրդի ազատատությունը իր վեշտական հանքրվանին հասցնելու համար։ Եվ այս ճանապարհին վրա մենք ամեն ինչ դալով այս պատրաստակամությամբ միայն տաշնակության տրոշին տակ Զարայերով հայ ժողովուրդին և Հայաստանի ազատության տադին մենք կերդասպիտի լանք հայ ժողովուրդին պարկը, գուսակսական պարկ հոյություն չունի, իր բոլոր գորանքներով կամ հաղթանակներով դաշտակցությունը կպատկանի իր ժողովուրդին, Եվանգելուս ոչ ոք իրավունք ունի, Ազոր պարոյական կամ կաղապարական հեղապողական տրամատրու ուշահատորձելու այս կամ այն ձևով։ Եվ իր զնության առաջին իսկորեն 85 տարիքն է ահա մեր բոլոր բարեկամներ ու թշնամիներ հաճախ մեզի հարց կուտան այս բոլորը շատ լավ, այս բոլոր զոհաբերությունները շատ լավ, սակայն մինչև ուր, սակայն ինչպես, սակայն վերջի վերջո ի վիճակի ենք, այսինքն հայ տադը լուծելու, այսինքն անգախ պետականություն ստեղծելու, այսինքն ինքնին սլլալու։ Ընկերներ, ջանքը, ուսակցական պայքարը
از اکلگم بای کره نویست امنه خلاق بای من در اون مچ بینمانی کشم بدی رسمی امن بدی رسمی مچ ام بای من این گونر گلن یف توک چگر زک وار میاین زنکوف بدی رسمی مچه وار این گونر گلن خلاق بای کری مچ شاد اولی مچ تیبوف زهر گدردوی خلاق بدی رسمی مچ بشاد اولی مچ تیبوف زهر گخلی هنده پون ایرابش زیولگان لان چه پاری شد در وق بدی رسمی پرایگان ایس بدی رسمی خلاق ایس بای کری ایس پس کچوات شاد اولی زانره یف شاد اولی میزاتنو چون یف جگمو چون که بحان چه کنتی اول افر میز بادی رزبه یف جشت سورا مرال داشتک سنین شاد اولی اچنر چون افنو چون زهابیرو چون وکی یف گاز بگل بگن چیرک یف شنر که بحان چه کنتی تره بس میز بادی رزبیم بچ جوابورتی می هگا پوگان ابروم نرون آده دیش لالو یه وقت ابروم نه همه جوابورتگان یه نبودی در آجیلو همار آن سهمان جیک یه فکردین بکه چی پاور شسنات ما خم پاکشو چون ما یه دستگان ورش دار ما هگا پوگان اتصال کم کارگان اتصال آن پخ شلوورت بکه یه لگنگان حسان کی بس ورد بی هرا پاگان وکیگانو چمپ وربسی شرجی این جمانگیت یه بیر جگدکی برا پخ ماری کنتی چی پا برسل ورمنگ هنی هراست بینگ یه تی شلوورتی مچ این جوابورتیم ورون زرایی رو گوچ فازش دست نک هزار نر تنویز دلو بدرست اگم اچون چگا چی با برسل وریز هزار که برگان شرکایی نونیم یه تیر پک ات هزارین دخ دست نک هزار نر ورستین زنگورک کرو یف کو که برگان بای کرید نویده پررو بادستگم جهوورت چگا داشتک سو چونه زنگ فضاییم گوسک سو چون چه بایچ زنگ فضی گوسک سو چونه داشتک سو چونه همه جهوورتاییم گزمگیر بو چون چه بایچ همه جغورتاین بدک برو هدامود گزمگیر بوچونه یه بها ایس ایمستوف یه فرمنگ بزی بکن کشیب دلو منمند این حدسون نرون وربهو چن یه تره هوا دو چن ورانک مر کهکیلی ششنک درومش مستا با اپر آسیجن اپر که دینگ کتنین آمینه هیم نگنه اینه

0: جمهوری از دکتران دادین وچ مکدخ داشتن شروع بیدی چه ترانایی بردن اون کم مچ این هواتکوف یه وای وستاو کمپ ور های جمهورته یه وانور حکیین امنین هر از در دایی دوچونه گزموخ های یاد سر دوچونه ایرن هده ایرگوخ کم بیدی ایلا یه بیرن هد بیرن هد وید زرایو کن یه بنا ویرومی نوین وسم چنه باری
1: Հարկերի ընդգծերներ Հայեգապուագան տաշնացության 128 ամյակի նարիտով եւ բատկամ մեծած հաղորդաշարով դուք ընդգծեցիք հոյիտաբյուրոյի նախկին անդամ Նահադակ Ընգեր Սարգիս Սեփյանի բատկամը ուսակցության 89 ամյակի դոնագադարության արդասանված 16 սեպտեմբեր 1979-ին Մուրճամուլի Գերմանիկ սրահի մեջ։ Եսօրը 7 ժամը 5-ին նույն հաղորդաշարով դուք պիտի լսեք բյուրոյի նախկին անդամ դոկտոր Պապկեն Պապազյանի բատկամը ուսակցության 99 ամյակի դոնագադարության արդասանված 2 սեպտեմբեր 1989-ին Հալեբի մեջ։ Հիշյալ ջարերը վերստին ունտրելու համար կարելի է այցելել Վանացայինի Գայքեչի հայդակիրներու արխիվի բաժինը։ Մնացեք միշտ Վանացայինի ընդգծեր.

Ցոն Տաշնակցության Սարդարաբադեն մինչև Ղարաբաղ Թշնամին դեմ կանգնած ես խիզախ Ողջ հարյուրամյակ բայկար ես մղազ Ունիս պատմություն արյամ գերդված Կալենք մեր ուխտով հասնինք զովեզով Մեզ չեն վախցներ դանչանք Պանդուսով Կրիչ պահ ու սուր Ռոստոմյան գամկով Թող Տաշնակցություն ապրի տարերով

Քեզ տաշնակցություն, քեզ պարկ ու բադիվ, ով սինյած աշխար, որ վսեմ ու արի հերոսներ զնար, քո ամահությանը տապնին հյուսեցին, սարսապ դարազվեց ազերի ցեղին. Քեզ տաշնակցություն հազար երանի, գրեցիր քո մեջ մարդիկներ արի, որ հանուն աստին ու հայրենիքին, մնաս միշտ հարաջ, թապով աննգուն։